0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям не варта трапляцца начальству на вочы. Ёсць верагоднасць патрапіць пад гарачую руку. Зрэшты, гаворка можа ісці і проста пра людзей, ад якіх шалі ў чымсьці залежаць або якія маюць на іх уплыў. Бацьках, каханым чалавеку, сябрах. Зоркі кажуць, што заўтра рызыка стаць для кагосьці крайнім для шалёў вельмі вялікая. Каб дзень прайшоў без крыўдных эксцэсаў, ім неабходна паставіць паміж сабой і людзьмі непрабіўны шчыт забаяння і пачуцця гумару. Заўтра зоркі раіць скарпіёну прыгатавацца да таго, што яму прыйдзецца адстойваць свае інтарэсы. Гаворка можа ісці аб судовым разглядзе, аб грашовай спрэчцы або абвінавачваннях у яго адрас. Між тым, заўтра скарпіёну наўрад удасца выйсці пераможцам з спрэчнай сітуацыі і даказаць сваю правату. Нават калі на руках у яго жалезныя аргументы, зоркі раіць яму пачакаць. Лепш прадэманстраваць свае козыры ў іншы дзень, калі ў скарпіёна будзе больш шанцаў на перамогу. Заўтра для стральца настаў час дзейнічаць. Можна колькі заўгодна будаваць планы, аднак калі-небудзь іх трэба ператварыць у жыццё. Магчыма, стралец не мог вырашыцца пачаць нейкі праект, прызнацца ў сваіх пачуццях, замовіць пуцёўку на мора або зрабіць куплю, пра якую мару. Калі так, то заўтра добры дзень для таго, каб валявым рашэннем узяць быка за рогі. І нават калі наперадзе яшчэ доўгі шлях, не трэба баяцца, любая дарога пачынаецца з першага кроку. Заўтра ў Казярога можа з'явіцца магчымасць нешта выправіць. Гэта можа тычыцца і бытавых пытанняў, і працоўных момантаў, а можа і чагосьці больш глабальнага, на кшталту взаємадносін з блізкімі людзьмі. Вядома, нялёгка прызнацца сабе і астатняму тым, што нарабіў памылак, але ўрэшце рэшт усе людзі памыляюцца адны больш, а іншыя заўсёды. Прызнаўшы заўтра сваю няправасць у нейкім пытанні, Казярог не пашкадуе, ён скіне са сваіх плячэй немалы груз, а наўзамен яму адкрыюцца новыя перспектывы. Заўтра Вадалей можа дэманстраваць бескампраміснасць, люта абвальваючыся на тых, хто вырашыцца ставіць яму палкі ў колы або рызыкне адкрыта запярэчыць. Зрэшты, не менш люта Вадалей здольны абараняць сваіх сяброў або ўсіх несправядліва пакрыўджаных. З аднаго боку, такі катэгарычны настрой дазволіць яму заўтра разбіць у пух і прах сваіх апанентаў. З другога ж да вечара Вадалей можа са здзіўленнем выявіць, што нажыў сабе некалькіх ворагаў або новых сяброў. Заўтра зоркі раіць рыбам не ісці вакольнымі шляхамі там, дзе можна рухацца напрамую. Прамы шлях самы кароткі, але як часта мы забываемся пра гэта. Заўтра паспяховая стратэгія рыб простая, ніякай хітрасці, падману і спробаў нешта схаваць. Ва ўсіх сферах жыцця і ў дружбе, і ў працы, і ў каханні рыбам дапамогуць шчырасць і сумленнасць. Праблемы раскажыце пра іх, хочаце чагосьці дасягнуць, заявіце пра гэта. Заўтра выразна сфармуляваная мэта адкрые перад рыбамі новыя магчымасці і новыя дзверы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.